Yalosa. Ereboya yaya la balosa. Ereboya yaya la balosa. E palala bosi yanosa. E yabaya da da da da da. Fire of revival. Go ahead and receive it. Hey.